di mensem no a kire fe no se mi wotu bi o kire fe no se mi wotu bi o yakob